حب ليك اكتر كمان من حبنا لروحنا. انا يا حياتي وقلبي انا ده انا شوقي ليك. شوقي

عرفته وشقيت على بال ما عرفته عرفته عرفته وبعدت كلمتين مش اكتر من سطرين قلت لها

0: ام اف ام اتنعوش
1: اتنعوش
2: ام اف ام لا سويت ابري لا بوز سي لا بوب توا لحداش تاع الصباح على مزاج Retour du programme sur votre radio. MFM.
3: Al-Migyas,

توا نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFR.

توا الستة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio MF.

توا السبعة تعني على مزاج. Retour du programme sur votre radio.